0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Zuaren aurka, lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde, higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra, etxe bizitza, energia eta elikadura, duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra, osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean.

Kaixo lagunak, elegatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pillo gogo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakba eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olibondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mosorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mosorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sake espazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, eh? Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan eta bestale ba gure weborrian lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak edo jaso dugunak bentzat. Baina badago be bai ekitaldi berria sortu botoia hor, así que se os falta bada, ba zuek gehitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago luzatu barik, ordoa maiatzaren 14tik eta 20ra bitarteko Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere weborrian ddtbanaketak.com eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek adi selektibitatea klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira paua prestatzen laguntzeko ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada errikada, Karmelaren 10. Urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Gintxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblea irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta eguna maitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean, manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean, beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara, txikientzako rokoa egingo da, Sinbelgorrin. Gero 6:50ean, Puzki eta Txurruzki, Karmelan izango ditugu. Eta 6:00etatik 9:00etara, autogestio azoka, eta gero Mortan Kombaten pintxada ere bai, egongo da. Gauza batzuk, esan bezala, Sinbelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada, ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasierako txupinazoa egongo da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan, Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazioa egongo da, Asi que zazpiretan bertara urbiltzeko deia egin dute, gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Komediaren bakarrizketak eduko ditugu. Baina, egun honetan, egitan puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan, salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Inlando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan dindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero BUD taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, jolasak, mai jolasak, mugimenduz jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12:30etan, Marian Itada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5:00etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, taldako izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxo Magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zure Mozorro Osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko Merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, Bertxo Poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxan Zaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto potea egiten Merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko sortzita erdietan, kontzertuak, Martela Sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletik izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko hamarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon, Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko hamaiketan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Hamaik eterdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egino da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partida egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. urte urrenaren, bigarren pasea, eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme, eta Sedate, taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen, entzuzin ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, rock and techno gaua, el Fer Ferre, Piedras Sónicas, Museo Graf, eta Miren Okari zen de emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egun honetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordu bietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastraka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00, ahotsa danborra, arimen dantza, alja laxbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu alko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira, Sarraska gaztetxean, eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena, egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu alko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Guaztenean, gabeko amarretan, Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko seiretan, eta zapatuan eguerdiko ordubietan. Podcast autogestionatu bat, Irola Erratia.
1: Hello! Andaluzia uberdezeko lagunek diskapare batzu biarizki dute. Así que, punkis, atentos, toca unboxing. Hau xa de lengua, secuestro, cada día más fuertes, LP, a un día, beltza, amamos pagotan, punk, nekman. Bigarren diska, error de paralaje, imagen latente, punk, new web, granatik datoz, amamos pagotan, nekman. EP batik injarri dezagon, money, hetxe money, egg punk, bristoletik, goofy ass, musika. Ta hon ja, kaseta gatoz. Adentro. Egpunkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a quien le preguntes, Egpunk, Granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare, Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare, hardcore. Azkena, Pamba, Junk, hau ja ezaguna bat dira, Bilbotik datoz, eta Punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskuralek daude. Dendan eta webgunean. Así que, torri!
2: Por cierto, crowdfundingaren kampainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazinu batein, deetebanaketak.com. Sorri!

0: greba mugaga bea tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publikoa hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 kaleratzerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 kaleratzerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigotzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 82.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008-an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

Gaurko egunez, 2000ko maiatzaren 26an, demoetako 62 kidek presoen bizibaldintzak salatzeko dozena bat ekimen egin zituzten 8 herritan erabat koordinatuta. Kateaketak egin zituzten Miarritzeko aireportuko hegazkin baten gurpiletan, HTren trenbidean, Baionako auzitegiko aparkalekuaren sarreran, Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren etxeko atean eta Euskal Bizikleta Lasterketaren helmugako plataforman besteak beste. Horrez gain, 3 kilometrotan zehar presuen aurpegiekin 500 panel jarri zituzten eta Donapaleun eraikin publikoak eskalatu zituzten pankartekin.

korrupzioaren aurka. Lanaren eta aberastasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta inarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pillo gongo dira. Egoenean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Bestalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero Ribaskaria, Mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra Baskaria eta Mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra ziko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean, eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai, egingo da bertan, Zirikan, kasunetan, datorren udan, eskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri Baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek, apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira faltadi bendeialdi horiek? Bueno, azteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzer falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lehuzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta hogeira, bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina, eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezalan, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, paua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, alperrak, tunanteak eta maleanteak antzerkia egongo da giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. Urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00etatik 7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50ean Puskita Txurruski Karmelan izango ditugu, eta 6:00etatik 9:00etara autogestio azoka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dagoela da Arrastiko 6:00etan. Izandakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan Portuko merkatuaren urteurrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazio dagoela da. Así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Angortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dímelo y Lando, liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioi ito dira. Ezkerraldeko rokanen paranara izeneko solasaldia egongo da Botzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan digindindin egongo da Biniloak pintxatzen. Hau dena, Lankelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, jolasak, mai jolasak, mugimenduz jolasak, eta den dena. Taldakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da, gero 12:30etan marianitada egingo da, eta ja Arrastiko 5:00etan bingo musikatua izango dugu. Hau, taldakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. Urteurrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxo Itmagoa dugiko dugu, gero 12:30etan, Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko Merkatuaren urteurrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, Bertxo Poteo egongo da Alaia Martin eta Ame Txarzaiusekin. Gero, 3:00etan, Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan, Baskalostea. 6:00etan, NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten Merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, arrastiko sortziter dietan, kontzertuak, martelas arte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena, Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10etan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko 11etan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Hamaika terdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. Urte horrenaren, bigarren pasea. Eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen. En zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, rock and techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónica, Museo Graf eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bilbo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3etan herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4etan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12etan violentzien aurrean kuirmendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12etan ere bai, 12etatik ordubietara sastralkako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastralka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko bosterdietan, ahotsa danborra, ari bendantza, aljalak zbirekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko segetan, sufluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera irekia egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko seiretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu alko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko seiterdietan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzena 19. Arrastiko seiretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira, Sarraska gaztetxean, eta gaurkoan, biologia klaseak egongo dira. Arrastiko zespiretan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena, egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena, 20. Arrastiko zeiretan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko zazpiretan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai Hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez. Sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
Eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Euskal Herriko mugarik gabeko ingenieritza elkartea gara, eta eraldaketa ekosozialerako teknologien esparruan murgiltzen gara. Oinarrizko eskubideetarako eta subironatasunerako sarbide unibertsala bermatzeko lanean. Eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu, erakunde publikoek gerraren negozioarekin lotutako akordioen aurka ahotsa altxatu nahi dugulako, eta intsumizio eta desobedientzia zibileko ekintzak eskaini nahi ditugulako sistemari arrakala eginez.
3: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objezio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.
4: Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas.
5: 107.5 FM, tu herramienta radiofónica.
6: ¡Ey! ¿Enteratu zara? Dede banaketak lokalez aldatzen da. Bilbira goaz.
7: 37 urtez Bilbonera autogestionatuan material alternatiboak editatu eta banandu ostean, azkenean lokal bat izango dugu jabetzan.
6: Hau ez zaigun merkatera. Beraz, zure laguntza behar dugu. Sartu gure webgunean, dedetebanaketak.com, eta informa zaitez nola lagun diezagukezun. Guztion artean, DDT berria!

0: greba mugaga behar tubo reunido zen. Tubo reunido zek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunido zek ere bat aplikatu nahi du. 300 kalera txerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozunik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunido zek, 300 kalera txerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozunik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: Laurogeta 5.000 euroko errekorreko irabaziak 2007 eta ia 42.000 euro 2008. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008 ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskatizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak baztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunido zen, inor ez da sobera.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Bihar deratzerion da 76ko maiatzaren 9a. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan, esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenen moldean. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. 1976ko maiatzaren 9a baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramatan bere hilotari forma emate. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartzelan pasatu zituen 4 urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorraien ordorek, 1970ean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti itxaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro

0: Eba, gizela, bon, gabon, jende guztia, emetxego de zarata zarautzen gorkoen ere bai, maiatzaren bosta, oka ere ezbaldi maneo, eta gaur, goizo, behatzek eta goita maika, normalean da goita maia zerea, gaur, ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon, jende guztia, amaika bitartian eongo geha hemen, ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai, noski, eta alas, ba, ba, zingo geha horko saioakien, mature, gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zingo geha ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti da, nekauta, da, hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, no? Ez dakit, gau bian oso logutxin dut.
0: Bale, bastakin, norbeite zuzenei radio komentau matureri, norbeite zuzeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde balde entzun, daulako hausako.
0: Eta zu loingo, hori den bazu.
1: Egi ja dori.
0: Bueno,
1: zuzemuz.
0: Ni ba, galde balde itzen nao. Oen kasko da zer jarri baino, galde balde itzen nao. Eta zu ez ditu zaitzen. Irakurrite izizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia, ez Euskal Herri jango de. Bueno, ba, dizgaren na, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemur beha ondo?
2: Ondo, ondo.
0: Bueno, lo ondo inda, o...
2: Ba, bai, bai, nahi kondo, bai. Ta ez oso nekauta. Ez da, zerretien izangoa, baina...
0: Eda diakin, obea juten dara.
2: Ardoa, ardoa batzu bezela.
0: Oia.
2: Ardoa batzu bezela.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran, ardoa, bale. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lengua hostian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskomokota.
0: Deskomokau.
1: Deskomokotazioan ez bankilloan.
0: Eta, no, no es, jantzi.
1: Es.
0: Jantzi gabe.
1: Konbokatorian ez zertu.
0: Vale,
1: konbokatorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gendun.
1: Es, bai, hori da.
0: Vale. Ondo ordua, no?
3: Primeran, beti desela.
0: Dana obeto. Vale, ba, ba, ba, ba, jendak izartu gobera, min gauza dizinti dobea, zi, zagar duko naiz azkarrian iten, gero musika ziztatzeko, bega.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, galgo agenda zaratatxua, Sastraka Gaztetxean hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, AVE Festivala por la Liberación Total, bi egun dia, alegia ostiralian kontzertua da hau, sortzitatik amabita bostu non truke, Los Panics, Miki Andebuz eta gure talde berrilla, zata zerotzena, estupiditos, esen aduna, eta gero larun batian, da ordubitan, ordubitatik amarreta tatu zirkuz, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta zazpitarritatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska taldeak ongo dia jotzen, azte burontan, zaztraka gaztetxean, portu aletoen.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, 8, barkatu. Mogan Moretoan 9:30, 8, Euskontruke, hiru talde. Alde batetik Donostialdetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick, eta Frantziatik Eskrimo talde bat, kabeka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's still you. Hola, gozo ze, dana juntu dao, gozo... Estilio, hola, gozo ze. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30, 8, Euskontruke.

Larun batera goaz, guardetxera goaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldeko zazpitar ditan lautaldeko zegoelako. Horreaga, zazpi sortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta hogeitasei, uste gartzen dula, ba, disko gartzaia behango dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun bateako, nuevo katazismo katoliko eta Safety Pins taldean godi jotzen, andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amaloron truke, eta hori, nuevo katazismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko, andoaineko gaztetxian larun batonta.

Bueno, da talde bat etortzen zaigu bisitan, estatu batuetatikan, Euskal Mentate Euskal Herrian irufetxe ingoitu eda, buen komentatu goitu tola eskarrien irufetxe hori ezin dian, glu taldia da, austinetik datoste, janki jabia alegia, eta bueno, igande honetan arratza dugu sortetan, getaian ongo dira jotzen, tain anpuximen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen ongo dira jotzen, flashekin, lakasita gaztetxian arratza dugu sortzitan, eta gero, azte hartian ongo dira jotzen, Bergarako kartzela sarrian soga taldearekin Mexikoko beste talde bat biran da ona sortzitan boste uron truke glu getaian igandian astelenian irunen eta aste artian Bergaran ba borrengo astian austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamenak Bilboko jendiai eta ere bai begarako jendea begaran asteazkenean jotzegu, aziko horrengo astean komentako deu. Amabian asteartian Bilbon jotzegu esarean gunean soga eta glutaldiak. Barkatu, ez dut oso ondo irakur, ez ditu zeak ekarri betarrekuak eta da horregatik. Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agendak injuko gara, arrai irratiko agendarekin, alde batetik guen ikan ikusgai gaurako erakusketa, hori urte arrai irratia irurion da marren dan eta garoan, ekaina bitartean guen ikan demora bakazue baino, bazparez utzik egero bukautea. Eta gara lanun bat ontan, zer dakau lanun bat ontan, gaztiak?
1: Ba, 11 terditan kale jira bat, Santa Marinatik irten godana, hor pikap batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikotio pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zer duatikan, ba, hortik ertu, Patxiku kalean, okiriki kalean,
2: Patxiku
1: kalean eontzalako arrai irretia bat punto zero, laroiko markadan. Hortikan, ba, kale jira musikatu batekin, ba, putzuzulo eontzan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek joko ditu abestitxo batzuk, ordua zehaztu gabe, amaika terren hasiko da gutxo bera ebilaldia, ba,
2: ordu batak.
0: Ordu batak eta sortzi da tarte hor.
1: Jendia hasieratik eotia.
2: Hoi da.
1: Geho, nahi bazu zerritu zeur lagun izostua?
2: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko geha, eta Baskaia ingo dugu ordubik erdik aldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Baskaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori ta gero, eta Baskalostia ta gero, gaueko 9:00 aurrea, kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean, Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik, 310 dendan salgai dazkazue, 8 € truke. Hoxe?
0: Ondo. Plana bada,
1: egun osoko egitara, ba, egia zan, 20 urte ez dia urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bain.
3: Ego,
1: 40 dia.
0: Berrogi dia.
1: Arrazoi, Matiure, beti bezala.
0: Bueno, da esan Baskaia, gero sorpresa kongo diala, eta bueno, ezin bazu Baskaia jatorri, ba, Baskaloste etortzea bakazu, zela gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea eta gero dantzen gara zapatak urratu arte. Okay.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan nuen hain dela bihazte, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atera duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nao segure?
1: Ebako bidau,
0: Bai, nes, hori da. Eta hemen josuenian lege berria kolektiboa kantolatuta, Polce de la Morten kasete batekin entorri zian, baina bain izan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bi abestikoa. Eta beste gabe, horrekin, hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve abestiakin.

0: Orche, error de paralaje. Granada cuac, es Murcia cuac.
1: Granada.
0: Hori da.
1: Granada reka cuac.
0: Orche, gaurko lehenengua.
1: Bueno, ba, orche, onda. A veces llueve. Habla de Matia Neuri, que es de un unitzen, eh.
2: A veces no llueve, ordo.
1: A veces no llueve. Canta hori nijo arriko eguen. A veces no llueve. Granada como beste talde bat. Bueno, vaya que... abeslari honen argazki erabile dugun karteleteko aztentagoa ekarrin de sakrele jaituko deu talde historikoa ukakua da bueno endakat LP bat behaien maketakin que uste tiru alau LP daudela behaien maketa ezberdinakin zuzeneko ezberdin batzuk eta bueno usan aurrenen guatea sana vinilo formatuan behen maketakin, jaborreko zekateatakoa, doble LP bat. Eta ituko deu behin aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen geratutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta aurrengo lau kanta, gazik bigarrengo ere bai. Blood Last izena du abestiak, eta buen hortxe sakrileiz talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizka, hemen beti ere, marra irratian.

0: Bloodlust izeneko abestia Sakilea iztaldea. Birmingham, Birmingham taldea onak bota ditu, eh? Judas Priest, Black Sabbath, Napaleat, GBH.
1: GBH, bai? Ez.
2: Triplia bota, et.
0: Ez dakit.
2: Birmingham ikuak ere, ba, ez dakit.
1: Doom, bai.
0: Ez dakit lagun izotu betiko txiste bota nahi duen, Birminghamen inguruan.
3: Birmingham por bakai.
0: Eso. Bueno, Mature, urrengo minutuetan
1: CBH, Birmingham ekoak. Bai.
0: Berezi bat ingo dut egunen batean Birmingham.
3: Bai, badaude, eh?
1: Bai.
3: Eta, bai.
0: Baten bat gehiago, gale, bai.
3: Bai.
1: Ni kekarri nintun. Pare bat Birmingham ekoak. Bueno, bere xamarraken ez guatzen zantzia, baina bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
1: Venga, ba, bauen jungo geha Birmingham eko jende asko oporreta juten leku batea.
3: Epa.
1: Mallorca, en su sale.
0: ¡Hostia! ¡Se bolita enganchiga, madre mía!
2: Brighton, San Bernón, Brighton, yes. O New Fall.
1: Bueno, no estoy en Birmingham, en Cuajumbo, ya no es, pero yo voy aquí, tingles pilla bajo te ya la Mallorca. Bye.
0: Bilbo, le va,
1: Bilbo,
0: cantabado.
1: Bye. Bueno, usura tal día que disco berri ya te ha dado, el carro en el tutaco split bat sotaterra tal día aquí. Eta, bueno, hemen gure sarta zarutzeko... Zigiluare bertan dago, parte hartu dugu guk disko hontan ere, eta bueno, hemen eskutartian dakat nik diskoa, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 esate bateko, gehiago ere badaude, baina usteitut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
2: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
1: Zubat, jendia nahi bali mogu apitzia du.
0: Asko,
1: ez asko. Ez asko, pila badaude. Eta, bueno, boixe, amaika besti osatutako disko bada, usurak zeia besti sartu ditu bertan eta sotaterrak bost, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abestia, ekozidio izena dun abestia entzungo dugu.

0: Hortxe, hortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
1: Berriro ere.
0: Hori da.
1: Ba, ondo dago zan, bai, osondo honoan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batuera ingoit buelta, baina kasontan ez Birminghamenea, baizik eta Stoke-on-Trentetik urre dagoen herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Stonk on-trend entzute duen bakoitzean, ba, hori turtzezegu burura. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jerezi, eta zain nahi zitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko hamarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, resuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutxunen eta kuak. Eta nik ekarritena da, beraien lehenengo lana, Never Heale izenekua, irukotia sanian grabau zutenian, oraindik iruketia, historia da, Jerez aurretikan Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori itzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua gaur egun, Jerezi jozulako. Elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, laurogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat, atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia, atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta orain dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, zigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu. Esan flexi hori, aratxe rekordzen lehenengo argitalpena izan zala, geho zigilu hori daiko esau nahi zan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta Jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta, hoxe, ba, irukotia zeaneko garaikua, komentablaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta beste hain taldeetan josutela, adibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura geriatrek uniten putzuzulon josuenak, bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, gozen aitzea Jerezi pixkat, Never Heale abestia.

0: Never heard. Never heard.
1: Nella terra.
0: Yeah.
1: Oltre record.
0: De spei la bestia sartzen aizan da.
2: Bueno. Ondo sortu kulitzak, eh?
0: Baina, bueno, beste sozietziko karaia da.
2: Lagun izoztuan txamba.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Life but how to live it, Life but how to live iteko jende batek, batea duen talde berri batekin goaz. Hau talde da Plotter Guiz, olako zerbait. Oain dala gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez eta ba, lantxo bat baka 2026an eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa ez ezer da beste esango dugu erraminta bat eta pentsatzeko ondo jungo ala, baino hoxe, hori entzungo dugu. Josu, Plotter Guiz taldea, hemen Life but how to live iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dao, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que sabe zure da fla plataforma bada ezautze estetena.
1: Lehenengo 20 segundua bakarrik.
0: Bai, ala.
2: Bai. Prueba bezela.
0: Posible da, gero igual beiratziak at, baina.
1: Beto momentu batean beiratzen txiste da kontako denik.
2: Venga, kontau.
1: A ver, dijo hacerlo persona galetikan.
2: Bai.
1: Ez bi dijo aste.
2: Bai.
1: Eta erdiko elortzen da.
2: Osa.
1: Bueno, demora bizar eman...
2: Baita desango de plataforma berri hori gorroto deula, se mantiene ez bakarri...
1: En un esagutzen gaio bada, ode...
3: Kapitalizuan erraminta bada.
2: Son
0: kanda... Bueno, eta internetare hemen ez da bilela oso ondo, eh?
2: Buh, hori ere bai, eh? Ba, ondo sonatzen zuen, redio, pixka dati li bai jonte lebeten kutsu hori bazakar.
1: Gengo del lunche bai, eto nazen burura, eh?
2: Bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Ba, bueno, bitartian... Ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, mature...
3: Batura que está esquichistia.
1: Se hemos dijo a su nenequía, por cierto.
2: Humbo.
1: Se han acabado vuelta a Maten.
3: Vuelta a Maten es nequía, aquello a Gogua.
2: Curso a bukatzeko Gogua, que dirá que es letanak bezala.
3: Gogua eta beharra.
2: Beharra, de bai, beharra. Fisigua eta animikua bigitate.
3: Eta mentala eta dana. Baina, bueno, oen... kalenda joztua dator.
2: Bai, maiatza...
3: Kontzertu ugari, maiatzean bizitzako urte batzuk galtzeko...
2: Maiatza...
3: Arriskua da. Arriskua ez, hori pasakoa.
2: Maiatza arriskutsua da, arriskutsua, bai.
1: Konturatzeako barriogo festak.
3: Txoa, horren hau guztaila dizurtatzen.
1: Konturatzeako letzero. Marino Minglin da kompainia. Oso zer aurritu du.
0: Kostatzen nahi zaio, baina mendakat.
3: Kostatzen lanperrenak.
1: Zer da goiko hori? Arrezbetua, esaten
0: bai. Urusei lau, bai.
1: Cabeza cono. Venga, jarri a ver
0: esa nación. Con internet a David, no hay coxica, xemena.
1: Bueno, pues te chitza contra con Orduan,
2: Así Juan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizki ziguan, erorintzan.
3: Joni falta zego, txistia kontatzego.
1: Joni...
0: Zaldu Joni.
1: Son de botas.
2: Joni mofeta.
1: Son de botas.
3: Joni.
1: Berdina kontatzego. Bueno, leche.
0: Ba, guai bai,
1: Venga.

0: Hortxe, kostata.
1: Lampagina.
2: Kostata, bai.
1: Ona.
2: Ondo, bai, bai.
1: Ondo, ondo. Vale, ba... Oslo, norengoa zean Oslo.
0: Norvegia, bai, bai.
1: Norvegia, guak. Vale, ba, zatu...
0: Hortxe, ikusitut barkatu, bide batzuk, nuste ruterrekin jotzen. Uste tendi joite, bola.
1: Bai, por cierto,
2: Blitzek...
0: Hauek, bai.
2: Hauek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batia, ba...
2: Baina uste Ritter disko berria, te haue,
0: Ah, bai,
2: bai, bai, bai, bimi. Hogeita zeian, bai.
1: Dao leku mitiko bat Oslon Blitz esenekua. Bastak berrogei urte ite dituen, da uste Ritter rejotze. Hene jungo, berrega desmano, baina...
3: Larra da kasu.
1: Ja despie. Hasta gila nokeko, etxe? Bueno, ba, gauza gehiago. Leno jarri bat esakilez, bere hilduko beste... talde bat egarria Deate Vocation izenekoa bere garaian ba epe bat ateazen Quality Control talde zigiluari irukantakua eta gizia zagutuko zuen baina orde litu zen gauza metal punka da bueno behen abeslaria Megan Mini horretak gizia zagutuko zuen biztazo ez bueno talde desintetan jotzeu eta daka talde bat Ampere izenekoa Eta zein jotzeu Amperen berekin... Will Kingsborg.
2: Zerillo?
1: Te lo juro.
3: Arrazkian dago.
2: Baina talde hori ja horren dara urte bat zuko.
1: Baina ez du jotzen.
2: Vale, vale.
1: Osa, ja ez du jotzen. Baina musikero bezela dago. Kasu honetan ez ingeniero bezela.
2: Ja, bai, bai, bai, bai.
1: Ekarriko, beste matian ekarriko ditu.
0: Will Kingsborg hortxi den jotzeu. Adibidez.
1: Hortxe den gotu behar, bai, baino taldea baino horretzen ezagutzen, Ampere izenekoa.
2: Ampere SS bai, hori zautze deu, baino, baina...
1: Baino ez, tia hori. Ba, ba hori, ba, Deate Vocation haituko deu, hemen lai... Chris Corry da lai Lifeless Darkeko gitarrista gotu behar, bai, eta hola ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, quality controleko kapa jatea dala kartzelatik kartzelan zion Palestine free action bai, erresuma batuan hor Londres inguruan sartu zian enpresa batean iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabotea bintzuen zuzenean, da hogeita piko bertsuna kartzelan boko zuen, tartian olga teatzez ez bezta Ola, oleo, bueno, berdin du, ja, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztia, baina, bai, ole.
1: Ole, ole, bai, kalian da, bai, komentau zen dugu horatzen, bai.
2: Komentau genu.
1: Euntzan ez dasko, hilabete batzu pentsatzen, eh?
2: Kantzera, urte eta piko.
1: Eta piko, hilabete batzu diari, bai,
2: hori, bai, baina, bai.
1: Osa, garbi. Bueno, kanta bat oituko orduan Quality Control, ez dakit berri lortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan, 2000 eta maikak guai aurte batzu pasadian, Deate Vocation, Isolation, abeste dituko edo.

0: Hortxe,
1: Dead Evocation talde Isolation. Erki, guazen duen aurrea. Amarrak eta mala un minutu direnean.
0: Oso ondo, ba, Washington aldea jongo beha.
1: Washington.
0: Seattle.
1: No?
0: Seattle.
2: Seattle.
0: Seattle.
1: Ah. Oa, oa.
2: Seattle, ez ere zauna.
0: Seattle. Ba, Distest taldia eituko deu. Aurretik gan lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baina hainatea due kasete bat. Ama laua bestiko kasete bat atea due.
1: Hostia.

0: Iepa, this test.
1: Arra bukatxe.
0: This bai. Test. This bai. Test. Bai.
1: Ondo.
2: Ondo.
1: Erki.
0: Diskoxen ez dago,
1: Eh?
0: Diskoxen ez dago.
1: Eungo fijo.
0: Ez dago, ez dago. Justo togatu nire bintzat.
1: Eungo fijo. Baina.
0: Jakin inber.
1: This test. Bago, osatzu gazka,
0: Ba, baina singela dia asko, Ordo den asko, bankan piando azkaren asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo diskoa.
1: Formato fizikoan ere atea dagoa, gaur egun.
0: Supozatzen bai, eta azkenengo diskoa atea duen fizikoan, hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
1: Bueno, ondo. Ondo, ba, single horietatik han, ba, beste single batea jugo, Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, erresuma batu eta kua, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldeei buruz nahi nez hitzeiten. Hau mila behatzen da laro gehian sortu zian, eta bueno, kasete batzuk atea tageo zazpiet beteko bat atea zuen laro geta lauean, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere abesti baten izena da, baina abesti ere ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua. Kreston diskazua dana. Baina nik ekarriet, ba, horren dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, non sartu zuen zazpiaz beteko hori bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Inora Zizbliz, eta talde honek, larogeta bostian edo elepiatea zuen eta geho, abeslaia semi izenekua Simon Bridgewater ba moi aserratu intzan. Itzan lehenengo aldia, aserratza zala behel taldekidekin, baina besten batzutan ba, boltau intzan, baina ontan etzieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan ekizpozez taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da? Inda.
0: Santuz Jude, Inda, sesion zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, taldea, hori beteran osamarrak, baina, bueno, tarteka jotzego, eta hori, bagozen altzea, laro eta lauko abesti hau, Ignorance is bliss izenekoa instigatorzen eskutegan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Deus. Bole.
0: Deus beauty. West
2: Jackson Rules.
1: Jackson Rules.
0: Bueno.
1: Bueno, me carrete los anotas a la otzen. Goberatu laro matian festadabla hemen gaztetxien arregirrateko. Gehi urte eriten dituelako. Kontzertua, galegira goizian, Baskaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, somos guten dan.
2: Ta importantien, igandian gaztetxe garbitzea.
1: Baitale. Bueno, laro matertan.
2: Laro matian inda.
1: Laro matertan. Baten baten mingainak in igual. Así que, kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panamaldea jungo gea ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta ben bankanpian ba, abesti bat dao entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oen gozgarri duen, kanta bakarra. Jaula personal, izena doa bestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateako dan azken laneko jaula personal abestia gingoaz.

0: Orche.
1: Orche, che, che, che. Ez da lia. Delai asko gira.
2: Delai botoia topea eman da.
1: Bai.
2: Topea.
1: Bueno, jarretingo dago zagei jogin. Panamatik, Nuelka guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zateaz, una LP bat, ola graketa bat hor galduta zeona. Eta, jage sakrilege karri deten, deate bokaizion, ba, karri deten talde guztia linea bereinekoa dea. Zer, zube, ziberrite, ez untzun falta garko, garko saioan, 2019an ateratako Songs for the End Times, izeneko LP ikaragarritik, bigarrengo behaldeko azkenengo kante dituko dugu berandu da, ez da euskeraz, It's Too Late, izena du abesti uste berandu da, ez inglesez?
0: Berandu egi.
2: Berandu egi.
1: Berandu egi. Esaten joan, ez tiazu eutzi bukatzen, berandu egi da. Eta hortxe, Subsi Wright izeneko taldea, gaur egun ez duna jortzen, baina lutizituna gozatu gara uta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zarata zarautzen.

0: Kampaio tak.
1: Mistä tää on ainakin.
2: Ahora son los cuartos, no confundan. Ve Ana Obregón en la otra.
3: Nichten hört.
2: Bai, disko hau lazen da hola bukatzen da. Ah, etzan sirena bat, eh?
4: Es.
2: Bueno, Piculino Ortiz hil da, por cierto.
1: Ah, bai.
0: Hilo gaita bihurtze, Mano Santare hil zan oindala iruazte. Sí, Oscar Smith.
2: Piculino Ortiz. Hola zil bat.
1: Eta garaiko etxere, bai?
0: Garaiko ere, bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere, bai.
2: Hori, temeon zan. Bai, temeon dite zen, kareke kotxea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gai egin zuberzi berrit, hortxe abestia berandogi da.
1: Bai, berandogi da, osondo. Guain, jungo gea Washington, barkatu Washingtonez, Massachusettsea, Iron Lung zigiluak atea du, dimension taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bada, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abestiz osatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guko, diskoan izen berdina dakan abesti entzungo dugu, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan bera dakat, gaur, bueno, ez dakiten baman goiten edo ez, baino, zigilionen bitalde garritutela. Ez dakiten baman goiten osartzeko.
0: Guazen, venga.

0: Orce, Find Another Day.
1: Find Another Day. Beranduari.
0: Dimension taldean abestia. Beranduari... Hori bestiaren.
1: Bueno, bagoaz. Amarrak eta goita mei minutu hemen. Zata zer
2: pan. Richmondia, jungo gea, Virginia. Baina, kasuntan...
0: Txuin, gauza bat ezaten utziko jasun.
2: Bai, noski.
0: Gaur, aipatu de Will Jauna...
1: Bai,
0: claro. Músico bezala.
2: Bai, amen.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
2: Bai, baina igual jarri du.
0: Segur eski jarri du gula, baina nik gaur beiratu dut espreski eta... Bai, barkatu.
2: Eso, eso, eso.
0: Segi, segi, ja.
2: Hori, komentatzeko, eh? A ver, biratzi un lote bat. Kasontan diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatzen aldegu, baldaka...
3: Uste, uste etiketatzen, unikan, baldaka Instagrama beha.
0: Etiketatzen, hasi berko dugu...
3: Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Bai, hor da, ez da, bai, pedalak jartzen ditu. Dead air, da, dead air estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, jartzen ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen den nintzen bezala, Richmondia jungo beha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo aztetan entzun dugu... Azkenengo, aztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak. Hemen apuntatu azkat Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, ezen jarkoria, Red Cross, deitze zan, laro geta bigi aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenian pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu bat egiten zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzela guztet lehenengo abestia okerrez banao, eta, bueno, nire genuen ezautzen talde hau, eta brendala, David, iaz edo, Beach Impediment, bamen desentetan aipatzen den zigilua Richmondekua, ba, beror argitaratu du zazpiaz beteko hau, eta, bueno, ba, entzungo den abesti bat, Jump Maiaz da, eta venga, bazen, jarkore amerikar anejo pixketekinen, White Cross.

0: Porsche, mila behatzi den da, laro geta bi. Eman ni menos.
1: Eman ni menos.
0: Hoi da.
1: Gugaio gina,
0: gortzea
1: gutxora, bera? Mano, menos.
2: Bai, gutxora, bera.
0: Bai, gutxora, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar dugu rengo minututan, edo ez?
2: Que ba, que ba.
1: Kampaiak?
2: Ez dara, bueno, kanta honek ez te duzte askanigan, kampaiak.
1: Vale.
2: Okrandeko zigilu batekin jungo gea, Transylvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Okranekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintzen zongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2008-ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izena duna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Josetikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select,
1: uno,
0: San José, California.
1: Asko gustatu
0: zaizu. Burunda pixkat.
1: Bai, bai, ni asko gustatu zaizu.
2: San José, kuadritu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, horregatik.
0: Mikel, San José.
2: Bueno, ba, jarretun gode, Wildo Berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoagoa dana, ba, pixka talderatu Super Serrait edo sakileje taldeekin. Dia misantropik umeoko ba, talde bate bai, ba, disko batzuk. Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis enekua, Katarsis, eta gantara taituko edortikan behaldeko aurrena, izena dunan Die of Reckoning, suediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumiana, beste taldeetan bezala, eta modernoagoa zango nukeni metala, ba, ba, eza, hain jebila beste bezala nere aburuz, eta hori teko zer dion larumatean. Bueno, bortxe, misantropik.

0: Bueno, meto al piso. Ondo. Esa tío oye guitarra berdina eta guenean hola, tentanenta.
1: Boh. Bai, bai.
0: Ona, ona. Es que ahora meto al piso de cartel de nivel, zela.
1: Joder, pixka, lengo hastia niro, maide, ni. Ostia, pixka baino gixio, eh?
0: Invaders, invaders, la hostia. Invaders. Os dikin zonen aurrenengo disco, aurrenengo canta, la hostia. Me cago en eso.
2: Bai, bai, bai.
1: Historia, historia. Estorri, comenta benitut, datuak, datuak.
3: Datuak estuak esurrek esaten.
0: Ez, moskorrez ez, humiak ez, katuak bai. Arriak ez du begirik, bota.
3: Bai, bai,
2: Japona goaz.
3: Bai, guazen, guazen, Japona alde. Alen esan dut, Iron Lungek beste talde batei ateaziola, ateatiola, jo esan da. Aurten ere diskoa, hainbat, beste hainbat talden tartian, baina honik ekarri dut, erra hori, Clones, Tokioko... Hardcore talde bat, hemen barnelinatik han komentatu deu...
0: Lagun sostoak ekarrizula.
3: Lagun sostoak ekarrizula.
0: Ah, ze, guen ze.
3: Ze.
1: Baina disko hau ez,
3: Disko hau ez, disko hau...
2: Justo ez, baina bueno...
3: Bai?
1: Hau ze, hau berri berri, eh?
2: Hau berri da.
3: Bai, hau gontxo, teatu, eh? Bilata...
2: Orduan hau ez.
3: Bilata hogeita zeiko, maiatzak bat, ja.
2: Ez que ni garrin una portada antzeko da.
1: Ah, bai, ez? Zaina, ez, disko hau ekarrizula.
0: Lagun sostoak beste saio bat eteo, jo, Aste burutan, aste burutan.
1: Orduan bai, orduan bai.
3: Bueno.
0: Close.
3: Ez, Clones.
0: Clones.
3: Eta atea due, amabiaz beteko bat atea due amaika abestikua. Eta nik ekarrekoet, ba, behain lehenengo abesti ja. Pledge, izena duna. Beitu guetz, a ber...
0: Pledge.
3: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge. Ah, vale. Bai, torito, bai. Barnoko lingeti bai, ez ulertu bai.
3: Lan de xente da eskauek, eh? 2015-etik amartxan da un talde bada, eta bitu, single de xente.
1: Bai.
3: Albumak bai, 2024-an esango nuke atea zuela azken album luzia, bai. Eta bai, ba, hau. Ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahi naiz, o... Gostak lagun izostua...
2: Ez, nik ekarren unau, esplita zenozidekin da bitu nola dan portada. Nahiko antzeko da. Esplita... Koloriak ezberdina dia... Ta...
0: Goindales asko gainea.
1: Golari, bai. Uste no matura que carrezula, eta zenozide carrezula ere, bai. Matiru.
0: Carrezula.
2: Zuele? Zuele?
1: Ibai, matura que carrezula.
3: Oso antzekua, ba... Nik klonzen una, tori.
0: Zenozide.
3: Zenozide, bai, zenozide, bai.
0: Abaino ez egin jarri bezal dia.
3: Klonzen una, tori. Xalia nahi zelo kauzak itiak.
1: Hori da gutxi aprobetxatzea.
3: Ez, baino, nik esango nuke nula disko ekarri. Zenezi dena, eta beste disko bat ekarri.
1: Bai,
3: baina, bueno, bain klonzen tuko dugu. Se kanta zen dut, Pledge, lehenengua.
0: Pledge.
3: Venga.

0: Yepa.
1: Klaunzera.
2: Aia, bolta batzuk ematen, toki batetik bestea, eh?
0: Bai.
1: Bai.
2: Munduan zehar. Eta orain...
0: Euskal Herria ez dugu, taldeik ekarri ez? Euskal Herriko taldeik ez dugu, ekarri gaur?
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bageu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da modan. Azko zege jo galtzer ditxurillak, bate batek ezate hon bezala.
1: Dude gabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, rizmonea jungo gara, zer rizmonek ez dute fraudatzen. Eta leno entu badeu White Cross, talde hau... Larogeta biko fastiztepe entzun deugeo, larogeta iruan LP bat ateazun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau Lash of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zaizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarrotzen zeon distribuidero bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, diskoa bere izango duke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Force-en diskotxo hau, eta beno, ba, gauz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abestia hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu. Guazen Richmondea, Unseen Force taldea entzutea.

0: Oče.
1: Unsin force, unsin force. Mizgider Arsion. Ona. Regimonetik, ba, hemen bukatzea, ba, regimoneko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso bizibi daola, ba, regimoneko, eta por cierto, en Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde en, gustonetakua en public azit zela.
2: Gustokoena esan zigun.
1: Rizmonekua.
2: Bai. Public azit entzutzu nian, bueno, jarrizitza egun...
1: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusizun da, ba, public azit, ba. Ba hori. Rizmonekua gara bai. Dana Rizmonen bukatzu.
3: Gozando, pregoi eman berko ekorren gozatzen. Pregoi.
1: Tari berria, pregoi. Pregoi. Pregoi encantaba. Agazua, hoi inberdala, pixat, musika. Hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu. Eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornian jarrituko dugu, Segurantz Countyko talde bajarriko dugu. Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit jateako zuen, petzatzet baietz, lau abestikin, eta abesti gabe, esan bezala mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, ziki gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
2: Hey.
4: So what do you kids know about aliens, huh? Oh, you like a Martian? Like what, E.T.?
5: No. It's an urban legend.
4: Yeah. You see this? This is like a do whatever I want and get away with it, bitch.
5: Right.
4: I'm gonna lock you up forever.

0: Labrador, Hortxe. Italia, Boston.
1: Kortatu.
0: California. Yeah. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da, errenka gute zeanian, ez? Boston badartu da, magizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta torren azterde.
0: Bai, bai, bai. Gabo, horrela goi urte. Bagoan aite.
3: Laro batean hemen ongo, bai, gogoratu. Eta kontzertu haula gogoratu gabian de bai. Eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Baina, nire ongo nezen ere, norbetez ezen dokumenta, urtale honen inguruan, ba, itzengo deu. Ez, gore torriko gea itzeitea. Ez osertaz. Venga, berarte.
3: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatik erbitatik aurrera.

barikuan arrastiko seiretan el café de Silverio. Errepikapena domekan gabeko ordubietan eta astelenean goizeko 10etan. Podcast autogestionatu bat Irola Irratian.